0: 통하니코 라바나 구멍망 름극기 동하니코 자르크나 크랭급바랑 옹나 낭아 안천이 플락 딱인급바 칸 아우 비워란 그분당이 라착나 만급바 옹나 낭아 남루바타니 칸랑코 참탱급바 옹나 낭자 도지까니 바 원덕이 그분 칼카나랑코 공타사나 바 살사나 측나망은 아송나 바디타바 그만이랑코 아로 녹상원이랑코 라바 니반증 위나 만겐 안다키용은 아송나 불그리아니코 라바니산 공하야 아송 불그리온 바 불등부당용은 아송코 비앗나 안증이 아팔로니 동영급바 보고랑나 안증이 아송코 라식날 투어니 공하 안증워랑나 숨삭나 낭총모다 아로 보고랑이 잡고 까악자나 바티샤 숨삭급바람 옹나 낭아
1: 예랑 박사 나알프릉니 프릉남 투라 프로그램 배연은 본다하 그날프릉 앞선 소매요그룽 대규자나 한강 살람 나시망 프릉남 투라 프로그램 고그나서는 만나하 Arianan ya program kuatani sumerang babunaha ya nakashwani tura sumedao set supribong bajiongaha ya sumen wakona simang school bisarangni poidomunga niko watani sumena simang daluni secretary higher secondary school porenga padura imsangmani poidomunga niko knasona mangen
2: Angi bimuko adora emsama munga anga secretary third secondary school da liuni wa. Angi da o munga singgupa poito de zanera wa. Yaku segupa anma brusilin ji momen wa. Zanera ayyaw na amai runggupa u zanera. Bisuka ang mukhang bimang ganda mandi. Wanti sabah mamangkoba galchang jagi na di. Nekchang jagi shrak maharak mesuk bibi yaki. Bimang thang thang chi reng bat bat kruk jang jang. Nekka kapun ko ba thal leng rok pal jang jang. Matjawa dundu na darang ba na a jekai unga ang na mesokye nak na. Ngruk jang jang nektuk kaya na di plakun. Agal sakku darang ba na gata dong jakun. Rabia janira na di ang kodi. Chanchiya thangkun plak na bata ni. Ubibia janira na a plakun nekprot kapa. Mekang ganda mekang mesuk katai gepa. Nika kaci nikepa geta kosak gelgelku. Agan tukan amandini mekang bimangku. Sakan jian jena amjanang mekangu. Bibi ragi jaan ukna amjanai katau. Taknang kepadi na uni rasung makna bati. Taknang gija di kratzae kata jaksi jike. Indi yoba darang ba nakku matnangja. Patdesa nana an kaket gepa saki. Nito gijako nito wakde pendap na di amja. Nito wako ungsiyat di gisik satgepa di ungja. Agal sakwirang kusako na po na batelani. Mukhang tangtang ko niye makna kakshokani. Piin bimang getan ni chanchiya gisiko. Ungsiya mayna anga nito patnaska. Chanchiya duk makna sawba guntang ko kuwala. Jatni mukhang bimang silpaja nampaja. Jawani deka niyo kran taknang pakja. Jawati jani tangku silbatata, acik nak dia jani yadi tungcagin basakna.